کہ نام اس دیہی دے اندر ہے، جب یہی تیرے آرڈر چ نہیں ہے، ڈسپلن دے وچ نہیں ہے اور یہی اندروں گلی پئی ہے، تو پھر نام تو کیویں پراپت کرے گا؟ نمبر ون، دیہی نو سو، دیہی نو کڑ، اس نو ڈسپلن دے وچ لیا. دیہی تنگ بہت کردی ہے. تو بابا فرید جی نو پوچھا، مہاراج آپ جی نے کی کیتا؟ کیونکہ دیہی بہت قسم دی آوازاں مار دی، کدے کچھ چاہدی ہے، کدے کچھ چاہدی ہے، کدے کچھ چاہدی ہے، کیونکہ اس دیا آدتاں، اس دے ٹیسٹ، اس دے سبھا، رس، جیتے رس شریر کے تیتے لگے دکھ، پر بڑے قسم دے رس ہن جنہاں دے نال اسی اپنی جو دیہی نو کمزور بنانے ہیں، اس نو خراب کر دے جانے ہیں. اور اس تے اگر کوئی بندہ ماسٹری نہیں کرتا تو یہ بڑی آلسی ہو جاندی ہے، بڑی ویک ہو جاندی ہے، آلسی ہو جاندی ہے، تو اس تو زیادہ محنت نہیں ہوندی، پھر تھک جاندی ہے. کہندے ہیں اس دیہی نو سو دو، اس دے نال تھوڑا ٹف ہو. فرید صاحب آخدے ہیں

رات پہ رہی ہے، ساری دنیا ستی ہے، پر میرے دھن گرو نانک دے پیار والی بےبے نیندر نہیں آتی۔ جنہ اکھان چ نیندر نے آ کے وسنا سی، ان اکھان چ اپنے نرنکاری ویر دے درشن وس گئے ہیں۔ سچ مچ جنہ نیترا چ کسی کا پیار سمایا ہے، انہوں نیندر کتنے؟ ایک گھڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا، ہن کد ملیے پریتد بھگوانتا، مرے رہن نہ وہاوے نیند نہ آوے۔ بن دیکھے گردر نیندر کتنے، نیندر نہیں آتی۔ آؤ ذرا پڑھیے۔